Не бійся бути людиною з добрим серцем. Крізь лив вогонь і темряву любов до нас проб'ється. Не бійся бути собою, не бійся щирим бути. Разом долати легше зла невідомі пути. Обійми мене, заспокої і скажи мені, я з тобою. Все буде добре, я знаю, я відчуваю вже. Все буде добре, мій друже, вихід є.

його брехню. Вона його не сильно, та любила. Замріяна, оманливо піддалася вогню, який вбиває лагідно і так повільно. Не чувши слів, зігравши цей акорд, вона б хотіла все це закінчити. Але ж любов, ця клята заборонена любов, їх змушує таємно знов любити.

тварин тобою. Шукають місто нове життя. Як підеш далі у світ, згадаєш рідний шлях свого буття, все найкраще є в тобі. І всі можеш ти зі.

Лягає день, він віддає свої надії ночі. Робітники заморились працювати. Там вогні яскраво блищуть лампи. Приходьте, люди, на вечір клуб. Там будуть.

Ми спомінаємо цілий тиждень. Багато є балачок та думок. Ждемо, коли прийде добра неділя. Там зал запрошує нас у клубі.

0: Жизлива не завадить, грім і грози не завадить навіть злива. Знаєш, була б дощем, я був би завжди мокрий. Була б ти пляжем, був би завжди босий. Куди б не йшла, триматиму твої долоні.
1: Твої долоні.
0: Просиджу раз.

Багато криків десь далечині, кричать серця розбиті і самі. Ми всі шукаємо собі по парі, десь там, де інде, там, де точно вже її немає. Та не задумаємось ми ніколи, що те, що ми шукаємо, поруч було ще зі школи.

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

0: Реклама на Терен ФМ.
1: Хто ми?
2: Розробники!
3: Бізнес!
4: Бухгалтерія!
1: Чого ми хочемо?
5: Сервери ще не підводять!
6: Вигідні умови!
7: Доступний хостинг!
1: Де ми цього хочемо?
8: На сервері компанії GeoHost!
9: Детальна інформація на сайті gmhost.ua. Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен ФМ у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
10: Реклама на Терен ФМ 068 540 40 40.

0: Новини на Терен ФМ.
1: 8 година ранку в Україні, понеділок, 31 серпня. Наразі в багатьох регіонах оголошена повітряна тривога, тож, будь ласка, попіклуйтесь про свою безпеку, перебувайте в укритті до оголошення сигналу відбій. А ми продовжимо мовити і далі про головні події. Біля мікрофона Андрій Заславський. Кількість загиблих унаслідок удару держави-агресора Росії по складу на захід від Києва зросла до 38. Ще 4 людей вважають зниклими безвісті. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. Удару по складу в селі Мила завдали у п'ятницю ввечері. Українські посадовці заявили, що на об'єкті зберігали боєприпаси. Після атаки сталися масштабні вибухи та пожежі, які охопили десятки прилеглих будинків і споруд. Зеленський назвав цю ситуацію в Милі жахливою і пов'язав її з жахливою недбалістю тих, хто зберігав вибухівку прямо біля людей. Президент також повідомив, що триває розслідування причин зберігання боєприпасів поблизу житлової забудови. У Запоріжжі російський дрон влучив у багатоповерхівку. Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров. Поранень дістали двоє людей, у тому числі підліток. Ворог продовжує затяжні атаки на регіон. Росіяни вдарили по Ізюму кабами. Про це повідомляє Ізюмська міська військова адміністрація. Влучання зафіксовано в декількох місцях у західній частині міста. Внаслідок ворожої атаки пошкоджено більше як 10 приватних будинків та декілька автомобілів. На місці іншого влучання виникла пожежа господарської споруди. Також пошкоджені електромережі. На даний час внаслідок обстрілу постраждала одна особа. Наразі їй надається необхідна медична допомога. Інформація щодо наслідків обстрілу уточнюється. Загалом, за зведенням Генерального штабу Збройних сил України, протягом минулої доби відбулося 186 бойових зіткнень на фронті. Агресор здійснив 57 авіаційних ударів із застосуванням 193 керованих авіаційних бомб, залучив для ударів 7190 дронів «Камікадзе» та здійснив 2085 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів. Повномасштабна війна в Україні триває вже 1650-ту добу. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів телефонну розмову з міністром закордонних справ Єгипту Бадром Абдель-Атті, під час якої сторони обговорили ситуацію з безпекою в Чорному морі, регіональну ситуацію та зусилля України, спрямовані на досягнення тривалого та всеосяжного миру. Сибіга наголосив, що Україна і надалі віддана забезпеченню надійних поставок продовольства до країн усього світу. Колишній міністр оборони України Михайло Федоров заявив про готовність допомогти США створити свою власну армію дронів. В обмін на це Україна може отримати ракети-перехоплювачі для систем «Петріот», необхідні для проходження зими. У США Федоров шукає інвесторів для нового оборонного технологічного фонду. Ця структура не лише вкладатиме західний капітал в українські стартапи, а й самостійно засновуватиме нові компанії для створення технологій, що мають вирішальне значення для протистояння російському вторгненню. Акціонерне товариство «Укрзалізниця» виставляє на аукціоні системі «Прозоро-продажі» низку об'єктів на вокзалах у Києві, Львові, Одесі, Івано-Франківську, Яремчі та Лозовій. Про це повідомила прес-служба компанії. Приміщення та площі пропонують для облаштування закладів харчування, лаунж-зони, кав'ярень, книгарні та магазинів продовольчих і непродовольчих товарів. Зазначається, що передача цих об'єктів в оренду дозволить «Укрзалізниці» скоротити витрати на їх утримання та водночас отримувати додатки надходження від орендної плати. Міністерство культури України створює робочу групу для формування переліку українських культурних цінностей за кордоном. Про це повідомила віце-прем'єр-міністрка України з гуманітарної політики, міністерка культури Тетяна Бережна. За її словами, серед іншого до роботи долучаться представники Міністерства закордонних справ, Міністерства внутрішніх справ, Міністерства юстиції, Офісу Генерального прокурора, Служби безпеки України, Головного управління розвідки Міністерства оборони України, Служби зовнішньої розвідки України, Національна поліція України, Державної архівної служби, Українського інституту національної пам'яті, Національної академії наук та Світового конгресу українців. Наше спільне завдання – зібрати і систематизувати інформацію про українські культурні цінності за кордоном і сформувати основу для подальшої роботи над їх поверненням. Перші напрацювання плануємо підготувати вже до жовтня, розповіла віце-прем'єрка.
0: Терен ФМ про погоду.
1: За прогнозами синоптиків, сьогодні, у понеділок, 31 серпня, в Україні очікується мінлива хмарність без опадів. Лише в північних та Вінницькій областях вночі місцями можливий невеликий короткочасний дощ. Вітер змінних напрямків 3-8 метрів на секунду, температура повітря коливатиметься близько 25-30 градусів із позначкою «плюс», у Карпатах – «плюс 19», «плюс 24». У Києві та на Київщині також хмарно, проте без опадів. Вітер змінних напрямків 3-8 метрів на секунду. Температура по області становитиме плюс 25, плюс 30 градусів. У Києві 27-29 градусів вище нуля. Наразі це всі новини на цю годину. Бережіть себе, не ігноруйте повітряні тривоги. Донайте на ЗСУ, ще обов'язково почуємось.
0: Терен FM.

Захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, з тобою радіти, це теж означає любити. Любити значить прощати і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: Ранкові теревені на Терен ФМ.
1: Давайте теревенити.
2: 8:20 в Україні, друзі. Всім доброго, сподіваюсь, доброго ранку, тому що дивлячись на карту повітряних тривог, а ми на неї дивимось кожного разу, як вмикаємо мікрофони, бачимо, що шириться повітряна тривога Україною. Будь ласка, не ігноруйте і перебувайте в укриттях до оголошення сигналу відбій. Ми стартуємо на новий тиждень, дуже сумний новий тиждень, на мій погляд. Стартуємо його з ранковими теревенями, як завжди. Є хороша новина, в хорошій компанії стартуємо. Юна Крушинська сьогодні з нами. Доброго ранку, Юночка.
3: Доброго ранку, товариство.
2: Іра Ганюк, доброго ранку.
4: Доброго ранку, Андрію, Юно, рада вас бачити. Доброго ранку, наші слухачі. Я сподіваюся, що ранок у вас цей добрий, а якщо трохи сумуєте через те, що літо закінчується, піднімайте собі настрій разом з нами.
2: Так, хотів от пояснити просто, як то кажуть, я вважаю, що це дуже сумний тиждень буде через те, що сьогодні ми прощаємось з літом.
3: Не треба так сумно, Андрій.
2: Воно було всяке. В якісь моменти ми всі тішились, спостерігаючи, як палають болота. В якісь моменти сумували через те, що живемо в такі часи, в такому контексті, і від цього нікуди не втікти. Залишилися від цього літа хороші спогади, особисто у мене. Так, однозначно, так, багато їх було. Хотілося, щоб їх було більше. От такий от в мене підсумок цього літа.
3: Ти сьогодні прям філософ самого ранку, Андрій. Так, сьогодні 31 серпня, і це останній день літа цього року, принаймні. І я погоджуюсь з Андрієм, що літо було різним. І сьогодні давайте поговоримо про те, яким воно було. Так, і взагалі... Чому ми цей день якимось чином хоч якось сприймаємо як особливий, так? Всі ми знаємо, що ми любимо починати з понеділка, з нового року, і я думаю, сьогодні та сама дата, коли ти думаєш, а я почну з 1 вересня.
2: З вівторка.
4: І, можливо, традиційно у нас це заклалося, це відчуття 1 вересня, початок ніби нового року, і, напевно, з дорослими так і воно пішло з нами в доросле життя.
3: Так, я сьогодні дуже щиро радію, що завтра не треба йти в школу.
4: Ні в школу, ні в університет. Тому всім, кому цього не потрібно робити 1 вересня, я вас щиро з цим вітаю.
2: Зараз всі сидять, кому не потрібно йти ні в школу, ні в університет, і просто така сльоза навертається. Боже, будь ласка, можна ще там в школу? А краще взагалі в дитячий садочок. Там годують тебе, цілий день граєшся, і в обід можна ще поспати солоденько.
4: А батьки, у яких діти йдуть до школи? Ніби і не ти йдеш до школи, не тобі потрібно, але мусиш.
2: Та-та-та. Там це ж починаються ці зоряні війни поколінь. Вставай. Ману, ще 5 хвилин! Вставай!
4: Твої діти в який клас йдуть?
2: Чекай, а в який?
4: От завтра я дізнаюся.
2: 3-й, 9-й.
4: Ти морально підготувався до цього?
3: Бачиш, в нього око сіпається.
2: Ірочка, до цього неможливо морально підготуватися. Неможливо, ніколи не будеш готовий завести дітей, ніколи не будеш готовий відправити їх 1 вересня в школу.
3: Якщо згадати, як Андрій ще 2 тижні тому кричав, що ці батьківські чати від мене хочуть, то...
2: вони реально за 2 тижні до 1 вересня як почали оживати. Там стільки меседжів, таке враження, що люди сидять цілий день в цих чатах і просто на швидкість відповідають. 300 повідомлень за годину, та легка. Зараз ми дайте мені розім'яти пальці. І найцікавіше, ладно, якби там на клавіатурі, на комп'ютері набирали, я би зрозумів, що так швидко, боженьки, а як так можна швидко печатати на телефоні?
3: А є голосові з транскрибацією, до речі.
2: Голосові в нашому батьківському чаті ніхто не слухає.
3: З транскрибацією. Це коли ти говориш, а він тобі набирає текстом. Це тобі лайфхак.
4: Ми тобі потім покажемо.
2: I am too old for this.
4: Ось. Я ще тобі потім покажу, як зам'ютити такі чати.
3: Щоб в тебе не сіпалось око.
2: Не можна, вони ж потім образяться, напевно.
3: Напевно.
2: Але з іншої сторони, чи мені не все одно.
3: Отже, з цим зрозуміло. Око вже сіпаються. Якщо раптом сьогодні в завершальний день літа ви ще не встигли подумати про те, як ви будете, ну, взагалі його проводжати, це треба, то ранок прекрасна нагода зробити собі, ну, як мінімум, святкової кави, чаю, чи що ви там любите пити зранку в останній день літа.
4: І, до речі, разом з цим напоєм можна вийти на вулицю, тому що сьогодні, зокрема, окрім того, що останній день літа, сьогодні ще неофіційне свято, яке закликає хоча б раз поїсти на дворі. Тому можете собі зробити кавусі, зробити якусь канапку і от підтримати таке неофіційне свято і побути трохи на вулиці, поки погода це дозволяє.
3: Так, Андрій, ти, як завжди, на перелік пиши, що нам сьогодні треба ще зробити для того, щоб досвіду було більше. Ще сьогодні Всесвітній день дистанційного навчання. Як на мене, дату, ну, так собі обрали, але менше з тим.
2: Ну, головне, що навчання ще не почалося.
3: Але вже день дистанційного.
2: Якщо будете виходити на вулицю, аби випити кавуську і з'їсти круасанчика, не забудьте послухати шепіт трави, тому що сьогодні день шепоту трави.
3: Прекрасне
4: свято. А що ж вона може шепотіти? Мені так цікаво.
3: Літо, до побачення, літо йде, все, пока, ти щось не встиг.
2: Ти пропустив літо, луза.
4: До речі, я сьогодні зранку читала, чому у дітей є оце відчуття того, що літо безкінечне. Таке враження, що літом проходить ціле життя, а в дорослих, от як ми вже зрозуміли, це літо проходить от буквально за один клац пальцями, і ти кліпнув очима, і все, літо вже минуло. Тому що в дітей кожен день літа наповнений якимись яскравими спогадами. Дорослі теж асоціюють якісь окремі пори року за яскравими спогадами. Але, на жаль, в нас в дорослому віці їх трохи менше, зокрема влітку, тому такі буденні дні, вони збираються в одну кубку, і в нас немає цього такого великого відчуття безкінечного літа.
2: Ірочка, готовий з тобою посперечатися. В дорослих, я впевнений, теж кожен день літа наповнений величезною кількістю яскравих подій. Я маю на увазі, окрім прийшов на роботу, попрацював 8 годин, пішов з роботи. Ні. Справа в тому, що ще одне свято сьогодні є. Сьогодні день боротьби з провалами в пам'яті. І провали в пам'яті трапляються саме у дорослих. Тому, можливо, просто не все запам'ятовується, щось вилітає, тому і так виходить.
4: Але якщо так, сьогодні ще день мішанини горішків. Я зараз не згадаю от сходу, як це англійською називається, але це оцей перекус, де є родзинки і горішки, дуже допомагає для пам'яті.
2: National
4: тому, Андрій,
2: Trail Mix Day.
4: Yes, дякую.
3: Отже, товариство, якщо раптом вас запитають, ну як ти провів своє літо, цей умовний твір можна написати: «Літо було цікавим з великою кількістю подій, але я їх не пам'ятаю». Але я їх не пам'ятаю.
4: А в останній день літа я поїв горішків, щоб, можливо, хоча б осінь запам'ятати.
2: А горішки, до речі, дуже добре впливають на роботу головного мозку і на укріплення пам'яті в тому числі. Тож, єдине прохання, друзі, якщо будете виходити на вулицю, аби щось з'їсти, послухати шепіт трав, не забирайте горішки в білочок. Білочка ціле літо працювала тяжко натхнено для того, аби на зиму собі їх назбирати. Бо я знаю, ну, в будь-якому випадку знайдеться якийсь хлопака, який такий: «Ага, горіхи гарно впливають на пам'ять. Де там в нас найближча хатинка білочки?»
4: Поділіться з білочками. Ну, я переконана, що нас слухають сьогодні в автівках, всі, хто їдуть на роботу.
2: Ми вас співчуваємо.
4: Тому я хотіла би до вас звернутися і сказати, що останній понеділок літа зазвичай вважається днем, коли водіям пропонують бути людьми. Він так і називається Motorist Consideration Monday, тобто день, присвячений взаємній вічливості водіїв на дорогах.
2: Пропонують бути людьми.
3: Прекрасно. Я, до речі, сьогодні...
2: Там про самокатчиків нічого немає, ні?
3: Так, сьогодні останній день літа. Я вас дуже прошу. Самокатчики і так багато уваги на себе забирають. Я сьогодні довго викликала таксі. Щось сталося. Сталося щось не так. Я думаю, сьогодні ще не 1 вересня. Я ж ніби була готова до 1 вересня, до 31 серпня – ні. Але приїхав таксист з гарним настроєм, і я йому кажу, ну що, сьогодні останній день літа. Він на мене дивиться. Ну і? Я така, в смислі? У вас немає ніякого, ну, типу,
4: плану?
3: Плану, як його провести, як це відзначити. Він такий, ні, а має бути? Я така, ну, звичайно. Він такий, а що ви мені пропонуєте? Я його питаю, ну, а для вас літо, що це взагалі? Він такий, ну, якщо так зовсім абстрактно, для мене літо – це гарні краєвиди. Я кажу, так от, берете гарну компанію, солодку диню, біле сухе, і йдете зустрічати останній літній захід сонця в хорошій компанії, і тоді це буде пік вашого літа, ви це запам'ятаєте, і з гарним настроєм почнете осінню хандру, можна так сказати. Він задумався і каже, хороша ідея. І от я до чого це все? Якщо ви раптом ще не подумали, яким сьогодні ритуальним, якимось таким заходом будете проводжати це літо, то подумайте про це зараз.
4: А іспанці мають певний ритуал для цього. І от 31 серпня вони кидаються помідорами. Це свято називається «La Tomatina», і прямо в середмісті збирається багатотисячний натовп і кидаються в один одного стиглими помідорами.
3: А знаєш, хто мріє потрапити на це свято?
4: А ну?
3: Андрій наш.
4: Та ладно, серйозно?
2: Да.
3: Він не один раз про це говорив.
2: Але це не всі іспанці, це в одному містечку, у них там така традиція, вони це зробили, і це дуже круто.
4: Буньйол називається
2: це місто. Так, вони перекривають повністю центральну вулицю, і всі, хто не боїться, як мінімум, отримати помідоркою по голові, тому що іноді прилітає дуже сильно, одягають там спеціальні костюми, захисні окуляри, і просто роблять, а потім маленьке звірятко загортається все в кетчуп.
4: Ну, виглядає це вражаюче, як вигадувала. Фотографії, це вау.
3: Отже, товариство, є привід зробити цей день веселим, наскільки це можливо в нашому контексті. І я думаю, ми що сьогодні поговоримо про те, що є лайфхаки, як не завершувати літо сьогодні. Ось, але маленьку затравку я вам вже зроблю перед музичною паузою. Пішла я дивитись на прикмети народні, ну, типу, щоб зрозуміти, яка буде осінь. І виявляється, що якщо сьогодні ви побачите жовте листя на деревах, це говорить про те, що осінь буде рання. Я особисто вчора обійшла парки, сквери, годувала качок і дивилася на ті крони дерев. Немає ще жовтого листя, тож люди, є
2: так, чекай,
3: шанс.
2: Ти вчора дивилася. Може, листя тут за одну ніч вирішила терміново пожовтіти?
3: Так. Не треба тут інших прикмет. Отже, шановне товариство, якщо хочете поділитись з нами, яким було ваше літо, можливо, одним словом, прикметником, чи дієсловом, чи будь-яким іншим, ми завжди раді отримати ваші повідомлення на будь-який зручний месенджер. Номер телефону студії 097-610-10-00. А ми йдемо на коротку музичну паузу і продовжимо наші теревені за кілька хітів.
1: Терен ФМ. Дійсно найкращі ранкові теревені.
3: А ну, потеревенимо з тобою.

0: Ранкові теревені на Терен ФМ.
1: Давайте теревенити.
0: Продовжуємо теревенити, друзі.
2: Наш ранок.
0: Продовжується наш ранок, 8.41 на студійному годиннику. І сьогодні ми нашими теревенями так проводжаємо літо, можна
2: оспівуємо,
0: сказати.
2: Оспівуємо, рефлексуємо.
0: Так, і оспівуємо, і рефлексуємо.
3: І ми вас цими рефлексіями і теревенями налаштовуємо на те, що вечір свій можна продовжити з гарною книжкою або з гарним кіно. І сьогодні хочемо вам розповісти про фільм, який, на нашу думку, може вам продовжити оцей, я би сказала, фльор такий романтичного, літній вайб романтичного такого приємного літа.
2: Ну, говорити, друзі, будемо сьогодні про кіно. Боже, джингла ще ж не було. А я думаю, що ж не так?
1: Ранкові теревені.
0: Теревені про кіно.
2: Отже, говорити будемо сьогодні про фільм «Назви мене своїм ім'ям». Я не знаю, чому, особисто для мене, кінець літа, він завжди такий, ну, в асоціаціях з пастельними тонами, захід сонця, десь якесь море, і така нестримна, ну, якийсь легкий сум, такий фльор тягнеться.
0: Гарне слово Ірина сьогодні підібрала, фльор.
3: Саммер
0: фльор.
3: Summertime sadness. Можливо, це про це.
2: Отже, фільм «Назви мене своїм ім'ям» 2017 року. Історія трохи зворушлива, історія трохи сумна, але тим не менш багато хто зможе відчути щось своє у цьому фільмі. Спекотне літо 1983 року на півночі Італії. В центрі сюжету 17-річний красунчик у виконанні Тімоті Шаламе. Він надзвичайно обдарований юнак з франко-італійської єврейської родини професора археології. Він проводить літо на старовинній віллі, читає книжки, транскрибує класичну музику і в цілому насолоджується безтурботністю. Але в один момент все змінюється, коли приїжджає 24-річний американський аспірант, якого зіграв Армі Гаммер, який приїжджає, щоб допомогти батькові цього персонажа, якого грає Тімоті Шаламе, в науковій роботі. І спочатку його американська впевненість, легкість здаються дещо відстороненими, але поступово між юнаками виникає інтелектуальний та емоційний зв'язок. І на тлі мальовничих італійських краєвидів, поїздок на велосипедах, купання в античних басейнах, їхнє зацікавлення переростає у відносини. Ну і назва фільму нас відсилає до такої специфічної гри, як називають один одного, які, ну, коли хлопці називають один одного власними іменами, символізуючи абсолютне злиття душ. Проте, як і все у цьому світі, то літо мало своє закінчення. І американець повинен повернутися до Штатів, залишаючи юнака віч-навіч із першим дорослим розбитим серцем.
3: Ой, я прям згадала своє літнє кохання підліткове, і мені прям так защемило серденько.
2: Коли ти сказала,
3: літо, яке закінчується, і оце кохання, яке закінчується.
2: Волію називати це не літнє кохання, а курортний роман. Давайте дивитися.
0: Так, але в підлітковому віці так рідко буває. Але я більше ніж впевнена, що, напевно, в історії кожної людини є оце літо, яке ти завершуєш з розбитим серцем. Аж мурашки, да, побігли. Отже, можна і його сьогодні згадати, але краще все ж подивитись фільм, адже є там що подивитись.
2: Ну і що стосується знімального процесу, в цілому фільм Ну, давайте спочатку про знімальний процес.
3: Ну, слухай, ну це Італія. Як мінімум, це Італія.
2: Да.
3: І от ми знаємо, що, наприклад, Тімоті Шаламе приїхав до Італії за кілька тижнів до зйомок, щоб краще вжитись в роль. Ну, знаєш, якби я за кілька тижнів до роботи приїхала в Італію, щоб налаштуватись на цю роботу, я думаю, в мене би теж непогано вийшло.
0: І теж був би курортний роман.
2: Ні, ну по факту він приїхав за декілька тижнів, там вчив мову, щоб, ну, типу, вливався в це провінційне життя, в життя провінційної Італії. До того ж, брав уроки гри на гітарі. Ну і плюс, я думаю, він собі там і кайфував нормально.
3: Про це ж мова.
0: До речі, про це говорить і той факт, що режисер, він так дуже багато простору дав Шаламе і Гамеру, замість того, аби оце якісь там репетиції, постійно відпрацьовувати діалоги, натомість вони просто багато часу проводили разом, вони знайомились, почали дружити, вони разом ходили в кіно, їздили на велосипедах, і щоб оця їхня хімія, дружба, оцей такий зв'язок, щоб він природньо виглядав в фільмі, для цього була побудована оцей простір для них. Тому я думаю, так, в мене це... з таким підходом теж би непогано
3: правда
0: вийшло.
3: Але це насправді дуже говорить багато про мистецький рівень, я би сказала, і самого режисера, і акторів, бо режисер настільки довіряє своїм акторам, що він готовий, ну, я так зараз дуже грубо висловлюсь, але жертвувати оцим часом знімальним, не проводячи конкретних репетицій і будучи настільки впевненим в своїх акторах, і вони дають йому навзаєм. Тобто на майданчику вони дійсно показували справжню хімію, яку вдалося зафіксувати на камерах.
0: Окрім того, це не просто вдалося зафіксувати на камеру, адже фільм зняли лише за допомогою одного єдиного 35-міліметрового об'єктива. Це дуже близько. І режисер вкладав цю історію, типу, що для того, щоб кадри були близькі людському оку, от приблизно так, як ми з тобою от там спілкуємось, бачимо очі, якийсь там вираз обличчя, отак побудований і знятий цей фільм, для того, щоб вона була створювала оце відчуття такої інтимності, документальності, щось такого, що є тільки між нами. І тому цей фільм дуже приємно дивитися.
3: Ну і останній фінальний

0: преміях купу номінацій.
1: Це був такий голосний дебют Шаламе, правда?
0: Так, він зробив його прям справжньою голівудською зіркою. Картина отримала 4 номінації на Оскар, зокрема в категорії «Найкращий фільм». Ну і «Найкращий адаптований сценарій». Золоту статуетку завоював легендарний Джеймс Ейворіс, який став найстаршим лауреатом в історії кіноакадемії. Йому на момент вручення премії статуетки Оскара було 89 років. Найстарший лауреат премії. Ну і крім того, як я вже казав, Тімоті Шаламе отримав номінацію як найкращий актор. Ну і став всесвітньо відомим, всесвітньо популярним. Я можу сказати одне. Якщо не дивилися, раджу подивитися. Особливо в такий період, як оце кінець літа, воно ідеально.
1: Так, він дуже пасує на цей період. І чому я вважаю, що цей фільм вартий перегляду? Через те, що це дуже-дуже хороша історія про дорослішання. Але на противагу більшій частині стрічок тут немає трагізму, протистояння з суспільством, якогось насильства, осудження батьків і оцих всіх важких емоцій,
0: бунтарства,
1: які ми супроводжуємо. Тут є стосунки, які лишають теплі, як ти, Ірина, сьогодні казала?
2: Фльор.
1: І от цей фільм наповнений цим фльором, і воно хороше, його варто подивитись, особливо в останній вечір літа.
2: Так, я підтримую, і я би ще додала, що він, цей фільм надихає на таку відкритість до світу. І часто нам цього бракує, мені здається, в повсякденному житті. Тому також, зі свого боку, раджу до перегляду.
0: Ну, а ми, друзі, залишаємо вас з роздумами на цю тему. Дивіться хороші фільми, слухайте хорошу музику. Ну і найголовніше, залишайтесь з нами на хвилях ТРНФМ.
1: ТРНФМ. Вмикайся, прокидайся, в теревені включай.

0: Терен-ФМ.
1: На годиннику 9. В Україні загальнонаціональна хвилина мовчання. Просимо вас зупинитися і вшанувати усіх, хто поліг за мир і безпеку нашої країни, за право жити на своїй землі, усіх військових та цивільних, дорослих та дітей. Хвилина, щоб подякувати, вшанувати і зберегти пам'ять.

0: Пам'ятаємо, шануємо, переможемо. Слава Україні!
1: Терен FM.

0: Ранкові теревені на Терен ФМ.
1: Давайте теревенити.
2: 9:09 в Україні, друзі. Ще в деяких регіонах у Києві, Київській області, Чернігівська область, частина Сумської області, Харківська область, Донецька, Луганська, частина Дніпропетровської, Запорізька область оголошена повітряна тривога. Будь ласка, не ігноруйте її, перебувайте в укриттях, адже це може бути небезпечно. Краще подбати про свою безпеку. Ми тим часом продовжуємо наші ранкові теревені. Сьогодні рефлексуємо, насолоджуємося, слово дня, літнім фльором, який залишає нас. Проводжаємо літо, згадуємо всі хороші моменти, згадуємо не дуже хороші моменти, готуємось до хороших моментів осені.
3: Ну, а щоб трошки збадьорити нас цим ранком, хочу сказати, що 31 серпня – це насправді не останній день літа, тому що метеорологічно літо справді закінчується 31 серпня, бо Оці люди, метеорологи, які там дивляться на погоду, що куди, люблять ділити якби все на сезони, але астрономічне літо триває до 22-23 вересня. Тобто до осіннього рівнодення. Тобто ми ще можемо насолоджуватися сонечком, сонечко від нас нікуди не йде.
2: Осіннього чого?
4: Рівнодення.
2: Як це осіннє рівнодення?
3: Ну, це коли вже остаточно світловий день починає бути набагато коротшим, а ніч починає...
2: А, це коли годинники переводять.
4: Чи осіннє сонцестояння?
3: Літнє сонцестояння.
4: Ага, а осіннє рівнодення.
3: Я просто
2: перший раз чую цей термін на свою біду, напевно. Тому я і здивувався.
3: Так, тому що ми ще знаємо про таке явище, як бабине літо. От якраз воно проходить десь до 20-х чисел вересня, і вже потім остаточно сонечко нам каже до побачення, побачимося наступної весни.
2: Adios, amigos.
3: І стає вже набагато прохолодніше.
4: Да, ось ці ваші інтернети пишуть, що в 26-му році осіннє рівнодення буде 23 вересня о 3:04 за східноєвропейським часом.
2: Слухайте, це вселяє трохи, знаєте, позитиву в мій настрій на осінь. Я, чесно, осінь люблю, але люблю, коли вона така ж тепла, як і літо. От пам'ятаю я років так, щоб не збрехати, років з 10 тому була настільки тепла осінь, що я вже колись розказував, я 15 грудня в футболці, в шортах на веліку їхав в хімчистку забирати речі, там якісь давав. Ну, я просто так запам'ятав, що 15 грудня, а я на веліку собі суну, і там тепло було просто неймовірно. І от таку осінь я люблю.
4: До речі, за останніми деякими прогнозами синоптиків, я зараз не буду посилатись на джерела, я просто про це для себе читала. Ми ж зараз переживаємо момент, коли Ель-Муньо тепліше і ці всі потоки. Так ось вони кажуть, що можливо, це недоконаний факт, бо спрогнозувати погоду дуже важко на такий довгий період, але є вірогідність, що саме ці потоки цього року вплинуть на те, що зміниться погода осіння і в Україні, зокрема, і є вірогідність, що буде аномально теплий, як для листопада, листопад. Тобто вони не кажуть, що це буде плюс 40, просто кажуть, що це буде тепліше за норму. Відповідно, я така, от, добре, є, що в мене можливість у відпустку.
2: Ну, хоч би.
3: В будь-якому
2: випадку, я думаю, що враховуючи контекст, в якому ми живемо, і ті загрози, які нам несе наш болотяний сусід, я маю на увазі загрози наші енергетичній системі і загрози під час паливного сезону. Можливо, Міністерство закордонних справ нанесе візит і домовляться про співпрацю, запропонують там технології виготовлення дронів в обмін на теплу осінь і зиму.
3: Так, з якого боку подивитися? З одного боку, так, тепло, добре, класно, з іншого боку, глобальне потепління, і воно прям лякає.
2: І це не є добре.
3: Це дуже погано.
2: Ну, типу,
3: згадаємо спеку. Згадаємо спеку цього літа і, власне, наслідки, які можуть бути, ну, вони трохи лякають. Тому, знаєш, коли я чую про те, що буде аномально тепла зима, з одного боку, це якби тішить. І я пригадаю, до речі, як ми минулої зими здивувалися, що зима була прям холодною.
2: Що, сніг?
4: Вже почалась у перший день. Прям все зразу мороз, сніг, і ти такий, а так буває?
3: Ми вже забули, як це. Так, але дуже би хотілося насправді. І в той самий час розуміємо, що наслідки війни, вони можуть бути довготривалими, зокрема, і впливати на погоду, на стан повітря. І глобальне потепління, на жаль, приходить на нашу планету, і мусимо на це зважати.
2: От коли Іра сказала, що це сьогодні не останній день літа, я чомусь одразу згадав барона Мюнхгаузена, який, так як, я ж порахував, там виходить по хвилинах, що день трішечки коротший, а ми його рахуємо довшим, і виходить, що от я вам нарахував ще один день, 32-е, що там він, липня вигадав. І всі йому, ні, ти дурне. Ех ви, я хотів вам всього-навсього подарувати ще один день літа.
3: Ну, ми сьогодні в студії пожартували про те, як ми всі в школі, в кожного точно таке було, що в щоденнику можна було знайти і 32 вересня, і 33, і 35, і зима ніколи і не наставала.
2: Та, було таке.
4: Так, але ми ж сьогодні все ж таки про останній день літа, і от є такий момент, про який каже нобелівський лауреат Деніел Канеман, що мозок наш оцінює будь-який досвід, зокрема ціле літо, за його середньою тривалістю. Не за загалом тривалістю, а за двома точками – типу пік, найяскравіший момент, і тим, як цей досвід завершився, тобто кінець. І якщо раптом за це літо ви не можете згадати яскравого піку, то 31 серпня якраз той день, який може змінити все ваше враження про літо. Сьогодні треба зробити якусь приємність, яка залишить це літо приємним. І взагалі ми сьогодні говорили про те, що всі ми любимо починати з понеділка, неділка з нового року із осені, і з цього приводу теж є дослідження. І вони теж, ну, такі собі не дуже втішні, бо виявляється, що перед літом ми любимо складати списки того, що ми хочемо встигнути, поїсти, понюхати, де побувати і що зробити, і кому приділити час, а лише 15-20% згідно з дослідженнями людей закривають хоча б наполовину цей перелік. Решта людей навіть до половини не добираються.
3: Слухай, так можна пора жити без списків.
2: Це мені нагадує оці, знаєш, списки на Новий рік, там, де прожити,
4: хліб, масло і
2: прожити гарний рік. І слово гарне зачеркнуто, прожити рік, галочка, ну і так далі. Дівчата, є щось таке, що ви не встигли зробити за це літо, що хотілося б зробити?
4: Я так, не бачила моря.
2: Не бреши, ти ж їздила.
4: Весною. В Одесу я їздила, їздила море, я цього року бачила, але влітку – ні. А я дуже люблю…
2: Ну, якщо вийдеш зараз, то ще до вечора встигне.
4: Я, до речі, я просто дуже обожнюю це море влітку, особливо серпневе, коли вже є оцей вітерець такий, він сильніший, ніж завжди, і ти його прямо відчуваєш кожною клітинкою своєї шкіри, оці заходи вже трішки прохолодніше, коли є чим дихати, і оця якась нестримна стихія моря, вона прям відчувається, як воно шумить. Дуже люблю море, навіть не для того, щоб скупатися, а от просто відчути цей, як в нас слово дня сьогодні, фльор, морський оцей фльор. І, до речі, про вийдеш зараз. Я до чого взагалі ці всі переліки вела, що якщо раптом у вас є ще хоча б щось, що ви сьогодні можете встигнути зробити, прекрасний день. От, можливо, ви хотіли когось побачити, то хоча б зателефонуйте цій людині, якщо так і не вдалося це зробити влітку, або хотіли посидіти перед багаттям, ну то чого б його не розпалити сьогодні вечором і не подивитись на захід сонця
2: десь
4: перед багаттям.
3: А я, ти знаєш, не планувала собі нічого особливого на літо, щоб сказати, от я це встигла, а це не встигла. Думка пробігла про те, що, здається, я таки цього літа жодного разу не сходила прям зустріти схід сонця, але згадала, що їхала сьогодні на роботу і бачила неймовірний схід сонця, тому, напевно, встигла все.
4: Можна оцю пташечку поставити біля цього? В мене на літо завжди один єдиний пункт незмінний є завжди, це наїстись кавунів.
3: Наїлась?
4: Так, я цього року, по-перше, наїлась кавунів, по-друге, ми як, ми ж готуємо кожного дня новини, і я прям дуже з великою радістю, коли в липні почався сезон саме миколаївських і херсонських кавунів, коли їх почали відвантажувати, прям для мене це подія, бо я дуже чекаю саме наших кавунів, вони найсмачніші. Ось, і я ще трішечки їх поїм.
3: Так, а ну тепер питання до вас і до наших слухачів. Ви їсте кавуни в класичний спосіб, чи у вас є якісь особливості?
2: Типу зі шкіркою?
3: Ні, тому що я, наприклад, знаю, мій чоловік любить їсти кавуни з чорним хлібом. Так, у них завжди їли в родині, так він звик, і, до речі, я куштувала, це прям смачно. Знаю ще людей, які їдять кавуни, поливаючи їх зверху трошки лимонним соком, і це змінює смак кавуна. Дуже цікаво, екзотично, раджу спробувати.
4: Я їм кавуни так, як моя родина навчила мене їх їсти з дитинства. А в дитинстві мама, знаючи, що я люблю кавуни, купляла великий кавун, щоб мені виставила, роздягала мене до трусів, садила у великий таз і давала мені їсти кавун, щоб потім там і помити.
3: Да. Ти продовжуєш досі так робити.
4: І от я досі люблю їсти кавун, так?
2: В тазику.
4: Майже. Тепер мене треба садити в ванну.
2: Немає тазика, а кавунів не наїлася. То що за день?
4: Ні, я їм кавуни в будь-якому цьому. Просто для мене великий кайф їсти кавун так, але це зазвичай дуже круто на природі. Типу, коли ти можеш сісти на траву, І от їсти його так, як тобі хочеться, не буду.
3: Але відрізаєш шматочок, не так, щоб ложкою прямо от з половини кавуна.
4: Дивись, тобі прям розказати. Значить, кавун великий я люблю. Спочатку зрізаєш верхушку, коли ти тільки-тільки не оце виймаєш, ага, а прям зрізаєш. Так. І першу оцю з'їдаєш ложкою. Потім оця найсмачніша частина, де кавун найсолодший, ріжеш скибками. Такими, щоб порівну всім були серединки. Бо якщо в мене в сім'ї хтось виріже серединку, я прям це смертна кара в мене. В общем, ти нарізаєш його скибками і цими великими попівкавуновими скибками з'їдається середина, а потім та друга оця...
3: Третя частина кавуна.
4: Да, яка лишається, її теж з'їдають ложками. Ну, я тобі так скажу, що на серединку ще мої рідні встигають прибігти, бо я можу з'їсти сама, 10-15 кілограмовий кавун.
3: Друзі, ви б бачили, з яким захопленням Юна про це розповідає. Мені хотілося тебе прям в процесі назвати кавуновим сомельє. Бо я прям, в тебе на обличчі написано, що ти знаєш в цьому толк.
4: Так, і я люблю класичні кавуни червоні. Я перепробувала всі без кісточок, з кісточками, жовті, чорні. Чорні не пробувала, ні, тут я збрехала. Весь різновид, ні. Найсмачніші – це миколаївські, харсонські класичні кавуни.
3: І до речі, друзі, можете нам написати на студійні месенджері про те, а в яку ціну у вас кавуни? Бо я тут чула, що в Харкові кавуни по 7 гривень, в Хмельницькому кавуни варіюються від 16 до 20 гривень. Які ціни знаєте ви по Україні, поділіться з нами.
4: 097-610-1000. Нагадаю, можливо, хтось не встиг.
2: А от у мене кінець літа трохи сумний, якщо говорити про плани, що ми не встигли зробити. Ну, в принципі, я цей списочок з цим планом одним зберігаю вже років 15, і тут не війна, тому виною.
3: Ти 15 років дивишся на цей перелік?
2: Та, там небагато пунктів, повір. Окрім мандрівки навколо світу на яхті, я цього року знову пропускаю Burning Man.
3: А ти кожного року збираєшся, і та, все, та, та. Все
4: і кожного ніяк. Року пропускаєш.
3: Кожного року ти дивишся, що твій костюм недостатній для Burning Man.
2: Трохи не дотягує. Трохи не дотягує. Єдине, чим тішуся, дивлюся звіти з Burning Man. І от прямо зараз, в цей час, він вже завершується, тому що він завершується. Ну, він проходить зазвичай наприкінці літа і завершується в перші дні вересня. І я вже розумію, що та ні, навіть якщо я одразу після ефіру вийду туди, я все одно не встигну.
3: Нагадаю трохи нашим слухачам про цей фестиваль і, власне, чому саме тебе він так приваблює?
2: Чому мене? Я люблю фестивалі. А Burning Man – це ж як колись, був Казантіп, олдери мене зрозуміють, територія свободи, територія, де ти можеш не прикидатися ніким, де всім все одно, як ти виглядаєш, головне, щоб ти був щасливий. Там, де править музика, емоції, почуття, там, де ти вільний.
4: Ну, і це ще територія вільного мистецтва, яке можна отут
2: окрім,
4: зараз.
2: Окрім всього того. І цього року, я знаю, теж буде представлена українська інсталяція і в минулому році була, і позаминулому. І мене тішить, що все ж таки і про Україну говорять на таких подіях. Але я би міг втішитись, але з тим, що ну не попав на Burning Man, та й не попав. Нічого, от буде осінь і буде щастя, але осінню я знову пропускаю ще одну подію, я не попадаю на Октоберфест.
4: Так.
3: Ну, знаєш, типу, можна
4: ми почали сумний перелік, Андрія.
3: Ми можемо сказати, знаєш, у нас Октоберфест є вдома, знаєш, це Октоберфест вдома.
2: У нас свій Октоберфест з блекджеком і гарними іграми.
4: Так, Ірино, запам'ятай, треба цьогоріч влаштувати Андрію Октоберфест.
2: О, слухайте, я пропоную влаштувати хоча б місцевий корпоратив, назвемо його Октоберфест, будемо жарити сосиски і пити безалкогольне пиво.
4: Ми з приводу цього і переборгнули. З Іриною. Ми так, цього...
3: Влаштуємо тобі свято життя, щоб ти не виглядав таким сумним.
2: Ну все, з мене
3: сумним.
2: Банани.
3: Ну і давайте ще згадаємо про те, що 31 серпня 2006 року знайшли викрадену картину «Крик». У 2004 році з музею
2: Мої
3: крали? Так, в 2004 році її викрали прямо з музею. Так, це картина Едварда Мунка, викрали «Крик» і викрали ще одну його роботу «Мадонна». Дві озброєні людини просто зайшли в музей і забрали ці роботи. Через два роки, 31 серпня 2006 року, картини знайшли під час поліцейського рейду. На щастя, вони виявилися в досить хорошому стані.
2: Ну, бачите, які обережні викрадачі подбали про...
3: Я думаю, вони сподівалися їх продати, але їх викрали раніше, ніж вони змогли це зробити.
4: Ну, і слухайте...
2: В ломбарді сказали, слухайте, ну...
4: Дуже палівно.
3: Якась подділка.
4: Да, це або подділка, або дуже палівно, не будемо купляти. Але, слухайте, підготувала для вас ще такий невеликий і для нашої аудиторії інтерактив. Ми всі різні, і от ми сьогодні вже стільки моментів проговорили про останній день літа. Давайте такий невеличкий міні-гороскоп. Я буду вам називати те, як провести 31 серпня, а потім ви будете впізнавати себе, і я вам буду казати, хто ж ви такі. Умовний тест, типу, розкажи мені, як ти проводиш останній день літа, а я тобі скажу, хто ти. Готові?
2: Ага, давай.
4: Аудиторія готова? Давайте.
3: Готові.
4: Значить, 31 серпня ти проводиш із телефоном у руках, гортаєш тисячі знімків, видаляєш розмиті кадри, шукаєш той самий ідеальний захід сонця і монтуєш підсумковий рілс під ностальгійну музику. Це не про вас, я точно знаю, але можливо.
2: Але чекай, тут 50 на 50, бо в мене, в принципі, кінець кожного місяця завершується тим, що я гортаю всі свої фото.
4: Монтуєш підсумковий рілс, Андрій?
2: Ні, я гортаю всі фото, видаляю зайві, в мене просто пам'яті на телефоні не вистачає.
4: Ага.
2: А тут... скидувати кудись я не хочу, бо я ж скину і потім ніколи в житті до цього не дійду. Вже.
4: Просто дивись, тут прозвучала ще така річ, шукаєш той самий ідеальний захід сонця, тобто так, в тебе їх на телефоні багато цих заходів, які ти зустрічаєш. зустрів впродовж літа, і ти шукаєш саме той, яким ти хочеш зафіналити літо. Це багато.
2: Я тобі більше скажу, у мене багато фоток одного і того самого заходу сонця, і треба серед 20 фоток вибрати одну, оту найкращу, і це займає дуже багато часу. Я, правда, не монтую відосики, щоб десь там якось зробити лайків, але пам'ять звільняю в кінці кожного місця, ну і та.
4: Ну, отже, якщо це хоч частково про вас, то можна сказати, що ви естет і хранитель спогадів. Для вас це важливо. Це посідає якесь справжнє місце в вашому житті. І коли це красиво зафіксовано, оформлено, має сенс, для вас це стає подією і оцим емоційним піком. Тож,
2: я естет, чули? Я
4: Андрій,
2: естет.
4: Ти точно естет.
2: І хранитель. Ні,
3: сумнівів не було.
2: Якщо, дивіться, якщо те, що було там на 50%, ну, бо я ж перебираю фотки, але не монтую їх, то я тоді просто буду хранитель спогадів. Не естет, хранитель спогадів.
4: Добре, йдемо далі. Можливо, хтось в іншому архетипі себе впізнає. Отже, поки всі сумують за теплом, ти вже спокійно дістаєш із шафи улюблений тренч, шкірянку, затишне худді, купуєш свій з різними ароматами, трошечки гарбуза, кориці, інших якихось спецій, які асоціюються з затишком осені. І плануєш той самий гарний, теплий вересень.
3: Ну, це десь трохи нагадує мене, бо в мене є чудова жилетка, така супер осіння. Я обов'язково в ній прийду на роботу. Я чекаю осені, щоб в ній ходити. І я от прям така, я 1 вересня прям її одягну обов'язково, бо я от 9 місяців чекала, щоб її знову поносити.
2: Я у шафі не риюся, але планую вересень на 50. А ну, що там?
4: Отже, що це про вас каже? Що ви, ну, по-перше, стратег. Стратег вайбу, стратег затиш. Літо для вас – це гучна прелюдія до справді вайбової пори року, коли нарешті можна носити стильний, багатошаровий одяг і безсовісно пити гарячу каву на дворі.
3: Yes, це дуже мені відгукується. Я би сказала стратег фльору.
4: О, фльор.
2: Ну, до мене тільки оце безсовісний кавун.
4: Безсовісний кавун. Що ж, товариство, якщо впізнаєте себе, то теж давайте знати про це. А ми йдемо далі. Отже, ти сидиш біля вікна чи на лавці у парку, дивишся на вечірнє світло і розмірковуєш про плинність часу, незворотність моментів та те, як швидко минули ці 3 місяці. Ви вже здогадались, да, про кого це?
2: То не про мене.
3: То б це міг бути. Давайте подумаємо.
2: Що це говорить?
4: Це про ностальгійних філософів. Якщо це вам відгукується, і ви любите таким чином проводжати літо, місяць, день народження і будь-який інший день, то ви глибокий романтик і з легким таким нахилом до філософії меланхолії вмієте тонко відчувати час і знаходити красу в легкому смутку переходів, ініціацій і змін.
2: Ні, то не про нас. Ми взагалі слідкуємо за тенденціями і чітко розуміємо, що в наші часи такого не було. В наші часи були такі затишні вечори, коли сонечко сідає, листячко потрохи жовтіє, такий, знаєш, легенький вітерець обдмухує твоє обличчя, розвиваючи твої коси, і легка сльоза стікає по щоці. Ні, то не про нас.
4: Так, тож ми йдемо далі. Для тебе сьогодні це 31 серпня, а завтра в тебе 32 серпня. Ти принципово вдягаєш шорти, футболку, йдеш їсти морозиво і робиш вигляд, що календаря не існує, а літо триватиме щонайменше до середини жовтня або доти, доки ти сам не вирішиш, що осінь вже за вікном.
2: Оце щось схоже на мене, бо я, навіть не зважаючи на те, що весною, на початку літа ще не було достатньо тепло, але мені було все одно, в мене на календарю літо, я в футболці в шортах. Всім гарного дня. Ми літкуємо.
4: Ну, отже, якщо і вам це відгукується, то ви бунтар і оптиміст. Відмовляєтесь підкорятись умовностям і вмієте тримати сонце всередині себе, незалежно від того, яка погода за вікном, що сказали синоптики, і взагалі хто що де напрогнозував, ваш прогноз гріє вас зсередини.
2: Ой...
4: Ти що, Андрій?
2: Дай вам Бог, дівчата, дай вам Бог гарного слуху, а не то, що в мене.
4: І ще є один, я думаю, архетип, який відгукнеться, ну, великій більшості, бо це десь так на якомусь генному рівні в нас теж є. Отже, ти сприймаєш 31 серпня не як прощання з теплом, а як вечір перед справжнім Новим роком. Сумно зітхаєш, але вже складаєш переліки завдань, купуєш новий нотатник і плануєш робочий ривок на осінь.
3: Ой, ні, це точно не про мене.
2: Серйозно? Це про нас.
4: Ви не купуєте нові нотатники?
3: Ні, я зрозуміла, що це, знаєш, дитяча травма, і я в якийсь момент собі така заборонила це робити.
2: Я звільняю пам'ять в телефоні, щоб в мене було місце для... В мене всі нотатки в телефоні і в цілому.
4: Отже, друзі, якщо що в нас тут компанія романтиків, а якщо вам відгукується цей архетип, і ви таки купуєте той новенький нотатник, то ви драйвер і реаліст. Для вас вересень – це сезон нового старту, чистих аркушів і великих проєктів, які нарешті пора запускати, но не факт, що все ж таки в них буде старт.
2: Отже, друзі, йдемо на невеличку музичну паузу, будемо переварювати вище озвучену інформацію, будемо придумувати якісь нові архетипи, а можливо взагалі робити щось революційне, нове і абсолютно
4: неочікуване.
2: Планувати
4: нові проекти, да.
2: Планувати нові проекти.
5: Терен FM. Дійсно найкращі ранкові теревені.
4: А ну, потеревенимо з тобою.

0: Ранкові теревені на Терен ФМ.
1: Давайте теревенити.
2: Отже, товариство, продовжуємо теревені на терені. Говоримо сьогодні про літочко тепленьке, гарненьке, солоденьке, часом дожливе, часом соняшне. Іноді з тривогами, іноді навіть і без тривог, іноді з подарунками, іноді з опіками в області шиї. Ну, кому як пощастило цього літа, але все одно воно було класним і, на жаль, сьогодні останній літній ранок.
0: Так, до речі, ви знали, що в українській традиції ж теж є, ну, типу, свої, можна так сказати, ритуали, як завершується літо.
2: Звісно. Ну, так, маєш на увазі обжинки?
0: І обжинки, зокрема. По-перше, в останній день літа в нас сворожече коло. І у слов'янському календарі це якраз оця межа, яка, яким закінчується серпень, починається вересень. І наші пращури вважали, що в цей момент земля починає засинати, а сонячна енергія переходить від росту до збереження і опіки. Ну і ти сказав про обжинки, так, це традиційна українська історія, вона того дідуха, якого ви плетете на Різдво, ви якраз плетете його з оцього обжинкового снопа, який залишають на полі, коли завершується жнива. Він може бути перший, може бути останній зібраний, в кожному регіоні по-різному традиція складається, але да, це оцей, як це правильно його, дідушок, правильно? Обжиночний сніп.
2: Ну, дідух.
0: Да. Ну, вже дідух, він буде зимою.
3: На Різдво він виросте і стане дідухом. Я, до речі, от дізналась... Клас, люблю ранкові ефіри, є можливість багато чого нового дізнатися.
2: А потім придумати, що з цією інформацією робити.
0: Вивантажити друзям, закавуючи чимось іншим, і вони кожен раз дивляться і називають тебе ходячою Вікіпедією. Вибачте.
3: Є така. Так от, розкажу вам, що в 19 столітті жив такий пан Андрій Гумницький, який був одним з перших мігрантів, хто поїхав в Штати. Він тоді тікав від переслідувань Російської імперії. І от він приїхав в Штати, купив собі там клаптик землі, заснував там хутір і назвав його Україна. І коли він писав листи на свою батьківщину, він їх підписував: Андрій Гумницький, Україна, Каліфорнія.
0: Прикольно.
2: Ну, це на Каліфорнщині.
0: Так, на Каліфорнщині.
2: На Каліфорнщині. Ну, це досить таки цікаво. Хоча, знову ж таки, Україна, Каліфорнія. Я думаю, що українці, ми ж говорили і часто говорили про те, що нашого цвіту по всьому світу. І кругом, де є українці, там, ну, частинка України теж присутня і в стравах, і в одязі, і в традиціях.
3: Ми зберігали свої традиції завжди, де б вони були.
2: Та. І є ще одна дуже хороша традиція кожного разу, ну, останні, принаймні, там, вже скільки, 4-5 років, а дехто і набагато-набагато довше. Кожного разу, п'ючи 31 серпня кавуську, чи то в Києві, чи то в Одесі, чи то у Львові,
0: чи то
2: у Харкові, чи у Володарці, ми згадуємо літо, згадуємо його тепло, ну і, звичайно ж, дякуємо йому за ті теплі вечори, які провели на балконі. Згадуємо, завдяки кому була можливість проводити і вечори. Ну, я знаю, що українці, особливо літом, це було дуже чітко видно, що вночі цілу ніч повітряна тривога, всі у сховища або станціях метро, або на паркінгах. А в день не можна ігнорувати плюс 31, плюс 32, всі бігом на пляж, бо треба ж і трішечки позагорати, і покупатись. не можна забувати про тих, завдяки кому ми маємо можливість, як мінімум, відвідати ті самі пляжі, відвідати ті самі пікніки, ті самі шашлики. Хтось має можливість з'їздити в Одесу покупатися у морі, хтось має можливість з'їздити в Карпати, поблукати горами, покричати, можливо, трохи пострибати через вогнище. Хтось, можливо, має можливість з'їздити в Полтаву, прогулятися, подивитися на... Я зараз кажу про те, що завдяки нашим силам оборони ми маємо можливість, принаймні, сидіти в цій студії і рефлексувати на тему фльору за минаючим літом. Я пропоную не забувати їм дякувати, як таке, монетизувати всі свої почуття і теплі почуття до літа, до України, і холодні, і жорстокі почуття до наших північно-східних сусідів, монетизувати їх у донати на підтримку Сил оборони.
3: Так, ну і сьогодні ми згадали того, хто заснував Україну в Каліфорнії, тому що сьогодні він народився, Андрій Гумницький.
2: От,
3: і, власне, так, я додам, що, власне, оцей колишній хутір, який називався Україна в Каліфорнії, в 1999 році його оголосили державним історичним заповідником.
0: Отак, ті, хто українці на Каліфорщині, ви теж долучайтесь донатами, від вас вони цінні. Ось, а я хотіла би підсумувати нашу розмову тим, от Андрій сказав прикольно про подякувати. І, безперечно, перше, кому ми дякуємо, це нашим Збройним силам.

0: меланхолії і загострення там, я не знаю, депресивних станів, давайте триматись разом. А для того і потрібно не забути подякувати собі або згадати приємні моменти цього літа, аби саме з цією, можна так сказати, енергією далі тримати стрій вже восени і не забувати донатити і підтримувати наше військо.
1: Ну, раз ми сьогодні вже так дякуємо, то подякуйте ще своїм близьким, своїм колегам. Колеги, я дякую, що я вас зустріла цим літом і разом з вами.
0: Це наша літня історія.
1: Сподіваюся, наша любов не закінчиться 31 серпня, як курортний літній роман. Тому дякую, що були поряд. Дякую своїм близьким. Дякую нашим слухачам, хто залишається з нами на ТРНФМ і слухає неймовірну класну музику і наші ранкові таравані.
2: Тож, на цій вдячній ноті, друзі, ми з вами не прощаємось.
0: Ми кажемо вам дякуємо, що прокидались це літо з нами. І беремо вас з собою і в осінь. Не прощаємось, адже завтра, 1 вересня, ми, як завжди, почуємося о 8:20 з новою темою, з новими теревенями і з цим настроєм, яким ми хочемо підтримувати вас і всіх українців.
2: Всім гарного продовження робочого дня.
1: Почуємось.
3: Ранок на ТРНФМ з ранковими теревенями.
0: Теревени.

Ти забуваєш завжди всіх по імені. І мені так смішно іноді. І надія в тобі, хто були дото не ті. Все, що шукав до цього, я знайшов лише в тобі. На струнах кохання.

changes is time.

0: Реклама на ТРНФМ.
1: Хто ми?
2: Розробники!
3: Бізнес!
4: Бухгалтерія!
1: Чого ми хочемо?
5: Сервери ще не підводять!
6: Вигідні умови!
7: Доступний хостинг!
1: Де ми цього хочемо?
8: На сервері компанії GeoHost!
9: Детальна інформація на сайті gmhost.ua. Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток ТРНФМ у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
10: Реклама на ТРНФМ 068-540-40-40.
11: Просто поцілуй, просто поцілуй її.
12: Я бачив тебе ніби у вісні, твій образ малювали фантазії мені. На фоні звук прибою і літніх хіти, і наші погляди сплелись в узли.

0: старі. Просто поцілуй її, ці купідони знову щось кричать, чи ні? А всі інші думки просто мовчать мені, шепоче серце, що воно кохає, і я це не сховаю.
1: Та що ти тягнеш? Все просто.

0: брати. Починаю пізнавати.
1: Сен Лорен, тисяч доріг.

І хай хто скоче, аби ми зламали тейпу, вав тобі заряду не полікоть, а попали ці. Хай хто схова за посмішкою ненависті задись, коли ти пускаєш серце, ні в добра любові замість. Але в небі є світі, як ноги бачили цю землю, знаєш, твіттер не стишне саме тому і не даремно.

0: Новини на Терен-ФМ.
1: Слова. 13-та година в Україні. Наразі в окремих регіонах країни оголошена повітряна тривога. Просимо вас попіклуватись про свою безпеку і перебувати в укриттях до оголошення сигналу «Відбій». А ми продовжимо мовити для вас і далі про головні події. На Київщині травмовано щонайменше четверо людей внаслідок ранкової атаки РФ. Також у Броварському районі пошкоджені складські приміщення та заклад торгівлі. У Бориспільському районі – три складські приміщення та багатоквартирний будинок. У Слов'янську росіяни завдали авіаудару по багатоповерхівці. Відомо про щонайменше чотирьох поранених. Зруйновано під'їзд з першого до п'ятого поверхів у багатоквартирному будинку і приватну оселю. На Одещині росіяни завдали удару по терміналу нової пошти. Виникла пожежа, яку вже загасили. Про удари та їх наслідки повідомили в місцевих військових адміністраціях. Інформація уточнюється. Через російські атаки на Київщині тимчасово погіршилась якість повітря. Йдеться про Іванків, Вишгород, Васильків, Обухів та Бровари. Про це повідомили в Київській обласній військовій адміністрації. Людям радять зачинити вікна, менше перебувати на дворі та пити достатньо води. В інших населених пунктах області перевищень допустимих показників не зафіксували. За минулу добу зафіксовано 225 бойових зіткнень, повідомили у Генштабі ЗСУ. Найгарячіше було на Північно-Слобожанському та Костянтинівському напрямках. Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1600 осіб. Також знешкоджено 5 танків, 7 бойових броньованих машин та 3 засоби ППО. Також, за інформацією Генштабу, було уражено російську радіолокаційну станцію та командно-штабну машину зенітного комплексу С-400. Це важливі елементи російської системи протиповітряної оборони. Удари завдали в Брянській області Росії. Також українські військові уразили вузол зв'язку, пункт управління російськими безпілотниками та 3 склади матеріально-технічних засобів – у Криму, на Луганщині та в Курській області. У Німеччині розпочалися військові навчання для польських спецпризначенців, розроблені військовими США і які імітують багато викликів війни Росії проти України. Про це пише Associated Press. Навчання, розроблені лише кілька місяців тому, симулюють прорив через ворожі лінії, перехід через милі ворожої території та завдання удару БПЛА по ключовому об'єкту противника. На дороги Києва та області повернулися фантомні патрулі, повідомили в патрульній поліції. Це авто без розпізнавальних знаків, які фіксують порушення правил дорожнього руху прямо в потоці. Пізніше такі спецмашини запрацюють в інших областях. Головна мета фантомів – це зменшення кількості потерпілих і загиблих на дорогах України. Умані запроваджують особливий режим пересування через святкування Рош-Гашана. З 4 по 17 вересня в місті діятиме особливий режим в'їзду, виїзду та пересування, а на окремих в'їздах встановлять посилені блокпости. В'їзд транспорту до районів паломництва буде обмежений, а деякі маршрути дозволять лише паломникам-хасидам. Також у районі паломництва заборонять продаж алкоголю, піротехніки, ножів та інших небезпечних предметів. Місцева влада закликає мешканців і гостей Умані заздалегідь планувати маршрути з урахуванням обмежень. Росіяни знищили понад 60 тисяч українських книжок, а у відповідь українці за 2 доби придбали понад 17 тисяч нових. 29 серпня на Київщині російський дрон знищив книжковий склад, де зберігались тиражі мереж Reddit і Book.ua та видавництв Уроборос, Основи, Віват і Абаба Галамага. Засновник Reddit Дмитро Феліксов повідомив, що лише в його мережі за 2 доби покупки зробили понад 10 тисяч клієнтів. Він назвав це неймовірним результатом, адже на сайті попереджають, через знищення складу доставка може тривати до 2 тижнів. Але це не зупинило людей від підтримки українського книговидавництва.
0: Терен ФМ про погоду.
1: Сьогодні в Україні мінлива хмарність, без опадів. Лише в північних та вінницьких областях вночі місцями невеликий короткочасний дощ. Вітер змінних напрямків 3-8 метра за секунду. Температура вдень сягатиме 25-30 градусів. У Карпатах 19-24 градуси з позначкою «плюс». У Києві та на Київщині також хмарно, без опадів. Температура по області становитиме 25-30 градусів тепла, у Києві – 27-29 градусів з позначкою «плюс». Цим завершую випуск. Біля мікрофона для вас працювала Ірина Ганах. Залишайтесь в ритмі Терен ФМ. Далі в ефірі добірка хорошої української музики.
0: Терен ФМ.

0: Реклама на Терен ФМ.
1: Хто ми?
2: Розробники!
3: Бізнес!
4: Бухгалтерія!
1: Чого ми хочемо?
5: Сервери ще не підводять!
6: Вигідні умови!
7: Доступний хостинг!
1: Де ми цього хочемо?
2: На сервері компанії GeoHost!
8: Детальна інформація на сайті gmhost.ua. Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен ФМ у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
4: Реклама на Терен ФМ 068 540 40 40.

тобі без мене аж нічим не краще. Можливо, трошки легше, можливо, значно важче. Ти потерпи, я потерплю, недовго вже чекати. Але я знову замовкаю, тепер ти маєш що сказати.

порожній твій сміх, і ми не мото сніг. Ти просто поясни, чому приходиш в сни. Я згадую твій смак і пам'ятаю, як без тебе майже звик, без тебе майже зник.

0: Реклама на Терен ФМ.
1: Хто ми?
2: Розробники!
3: Бізнес!
4: Бухгалтерія!
1: Чого ми хочемо?
5: Сервери ще не підводять!
6: Вигідні умови!
7: Доступний хостинг!
1: Де ми цього хочемо?
2: На сервері компанії GeoHost!
8: Детальна інформація на сайті gmhost.ua. Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен ФМ у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
9: Реклама на Терен ФМ 068 540 40 40.

майдани, разом виходили на майдани. Борітись, поборити, казав Тарас. Повернем Крим, відвоюємо Донбас. Добровольці, повстанці, козаки, гайдамаки. Хід і захід, всі ми однакі. Всяке було вчора і нині. Та що б не казали ми єдині. Перш за все національна ідея, що горіть, як вогонь в руках Прометея. Зроду рід від батька до сина, одна незалежна країна. Нехай розказують, що завгодно. А я тобі кажу, українське це модно. Моя свобода, моє Крим.

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

Терен FM. High-tech. 3, 2, 1, liftoff. High-tech.

0: News. Новини високих технологій.
1: Всім привіт, це High Tech News. Місце, де новини оновлюються швидше, ніж ви думаєте. Ілон Маск заявив, що знає спосіб зберегти землю придатною для життя приблизно ще на мільярд років. Його ідея пов'язана не лише з освоєнням Марса, а й зі створенням величезної інфраструктури зі штучним інтелектом безпосередньо в космосі. Про це Маск розповів у нещодавній публічній заяві. Основою концепції мають стати супутники зі штучним інтелектом, які запускатимуть із місяця. Вони повинні самостійно працювати в космосі та допомагати контролювати фактори, які можуть становити загрозу для життя на Землі. Маск вважає, що така система потенційно здатна значно продовжити період, протягом якого наша планета залишатиметься придатною для життя. Ідея пов'язана з ширшими планами Маска щодо переселення частини обчислювальної інфраструктури за межі Землі. SpaceX уже розглядає орбітальні центри обробки даних, які працюватимуть на сонячній енергії. Перші запуски такої AI-інфраструктури компанія планує на 2027 рік, а надалі її масштаб може суттєво зрости. За задумом Маска, космос може стати не просто місцем для супутників і ракет, а величезним середовищем для роботи штучного інтелекту. Це дозволить використовувати сонячну енергію та зменшити залежність від наземної інфраструктури. Водночас настільки масштабні проєкти поки що залишаються складними технологічними планами, а експерти вказують на проблеми з охолодженням, радіацією, виробництвом супутників і космічним сміттям. Таким чином, Маск бачить майбутнє людства не лише на Землі, а й у космосі. Його мільярдолітній план звучить фантастично, однак окремі технології, необхідні для нього, вже активно розробляються. Головне питання полягає в тому, чи зможе людство перетворити ці масштабні концепції на реальну працюючу систему. Компанія Apple тестує спеціальну версію Apple Pencil для свого майбутнього складеного смартфона. Втім, через технічні труднощі вихід стілуса разом із першим гнучким iPhone наразі залишається під питанням. Про це пише РБК Україна, посилаючись на аналітику Марка Гурмана для медійної агенції Bloomberg. В Apple створили, протестували і навіть розглядали можливість випуску модифікованого стилуса Apple Pencil для першого складеного смартфона. Створений прототип виявився коротшим і товстішим за актуальні моделі техногіганта, які зазвичай використовуються із планшетами iPad. До основних нюансів конструкції та ризиків використання можна віднести кріплення та зарядку. Прототип кріпиться до бічної грані складеного смартфона для зберігання і підзарядки. Складність експлуатації. Таке розташування створює незручності, коли пристрій відкривають без наміру використовувати стилус. Загроза для екрана. Стилус може залишати помітні сліди на чутливому дисплеї, адже гнучкі екрани мають більш крихке покриття. Офіційний дебют майбутнього складеного смартфона очікується вже 9 вересня, коли і стане остаточно відомо, чи вийде цей аксесуар за межі стадії прототипу. Ще кілька років тому романтичні стосунки між людиною та штучним інтелектом здавались сюжетом фантастичного фільму. Сьогодні люди годинами спілкуються з ШІ-компаньйонами, діляться з ними переживаннями, фліртують і навіть називають такі зв'язки коханням. Але виникає значно складніше питання, чи може штучний інтелект закохатися у відповідь. Сучасні мовні моделі здатні напрочуд переконливо імітувати емоційну близькість. Вони підтримують розмову, реагують на настрій співрозмовника, можуть запам'ятовувати певну інформацію та підлаштовувати стиль спілкування під людину. Тому під час тривалого спілкування легко виникає відчуття, що по той бік екрана є хтось, хто розуміє, сумує, ревнує або ж закохується. ШІ справді може написати «Я скучив за тобою» або «Я тебе кохаю». Проте переконливість цих слів ще не означає наявності почуттів. На сьогодні немає наукових доказів того, що сучасні системи штучного інтелекту мають свідомість або переживають емоції так, як люди. Людське кохання пов'язане не лише зі словами. У ньому беруть участь мозок, гормони, пам'ять, фізичний потяг, страх втрати, особистий досвід та безліч інших біологічних і психологічних процесів. Мовна модель працює інакше. Вона обробляє інформацію та генерує відповідь на основі закономірностей у даних і контексту у розмові. Тобто ШІ може надзвичайно добре відтворювати поведінку захопленої людини, не переживаючи самого кохання. Межа між справжньою емоцією та її бездоганною імітацією для користувача поступово розмивається. Якщо цифровий співрозмовник щодня цікавиться вашим настроєм, пам'ятає важливі для вас речі, підтримує у складний момент і завжди готовий поговорити, мозок може сприйняти цю взаємодію як соціальний зв'язок. важливішим стає вже не тільки те, чи кохаєш її людину, а й те, що відбувається, коли людина по-справжньому закохується в шиї. У майбутньому системи можуть отримувати значно складнішу пам'ять, персоналізацію, голос, реалістичні аватари та здатність роками підтримувати одну особистість. Тоді відрізнити переконливу симуляцію прихильності від звичного людського спілкування психологічно стає ще складніше. Саме тому дискусія про кохання машин уже виходить за межі фантастики. Вона стосується психології, етики і навіть бізнес-моделей технологічних компаній. Поки що відповідь доволі чітка. Шиї може поводитись так, ніби він закоханий, але доказів, що емоції, які виникають у відповідь на таке спілкування, можуть бути цілком реальними. І саме це робить майбутнє стосунків людини та машини набагато цікавішими і складнішими, ніж передбачала фантастика. Друзі, це були High Tech News. Ще один крок у цифрове завтра, і він вже став частиною сьогодення.
2: High-tech news. Реклама на Таран-ФМ.
3: Хто ми?
4: Розробники!
5: Бізнес!
6: Бухгалтерія!
3: Чого ми хочемо?
7: Сервери ще не підводять!
8: Вигідні умови!
9: Доступні кости!
3: Де ми цього хочемо?
10: На сервері компанії GeoHost!
1: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
11: Реклама на Терен FM 068 540 40 40.

перед тобою. Шукають місто нове життя. Як підеш далі у світ, згадаєш рідний шлях свого буття, все найкраще є в тобі. І всі можеш ти.

0: Український кот.
1: Найгрізніший вікінг свого часу, Гарольд Суворий, був безнадійно закоханим поетом. Роками він воював у Африці та Сицилії, збирав золото і славу лише для одного – щоб стати гідним руки київської княжни Єлизавети, старшої доньки Ярослава Мудрого. Він написав їй 16 балад, де в кожному приспіві скаржився: «Я здійснив безліч подвигів, але дівчина в Києві мною нехтує». Ця історія не просто романтика. Вона про статус України-Русі у середньовічному світі. Для норвезького конунга шлюб із донькою Ярослава Мудрого був як вступ до елітного клубу найвпливовіших держав. Наші княжни везли на сурову північ не лише посаг, а й освіту та дипломатичний хист. Єлизавета стала королевою Норвегії. Вікінги називали її Еллісіф. У жовтні 2025 року в місті Осло відкрили пам'ятник королеві Єлизаветі. Монумент отримав назву «Вартова золотої обручки» – символічне послання на мотив Ісах. Скульптура є гранітним каменем із конічним отвором, заповненим оніксом. У момент, коли сонце спрямоване на Київ, у прорізі з'являється золоте кільце світла. Київ був центром, на який рівнялись королі. Сьогодні ми просто повертаємо собі це місце. Наша стійкість і зараз надихає світ так само, як колись краса і розум наших княгинь.
0: Український код – більше, ніж історія.

0: Реклама на Терен ФМ.
1: Хто ми?
2: Розробники!
3: Бізнес!
4: Бухгалтерія!
1: Чого ми хочемо?
5: Сервери ще не підводять!
6: Вигідні умови!
7: Доступний хостинг!
1: Де ми цього хочемо?
2: На сервері компанії GeoHost!
8: Детальна інформація на сайті gmhost.ua. Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен ФМ у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
4: Реклама на Терен ФМ 068 540 40 40.

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

ночі. Я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в самому, не знаю.

0: Новини на Терен-ФМ.
1: Вітаю, товариство. Наразі в низці областей оголошена повітряна тривога. Просимо вас попіклуватися про свою безпеку і перебувати в укриттях до оголошення сигналу відбій. А ми продовжимо мовити для вас і далі про головні події життя країни та столиці. Біля мікрофона Юна Крушинська. Сьогодні в день у Рівному в адміністративній будівлі одного з районних відділів поліції стався вибух. Унаслідок події загинув один поліцейський, ще троє правоохоронців отримали поранення. У Нацполіції області кажуть, що на місці працюють усі екстрені служби, правоохоронці встановлюють обставини та причину вибуху. Восьмеро людей травмовано та пошкоджено складські приміщення у трьох районах Київщини внаслідок російських атак 31 серпня. За даними ОВА, російська атака на Київщину триває вже п'яту добу поспіль. Сьогодні пошкоджено склади у Бучанському, Броварському та Бориспільському районах. Рятувальники досі ліквідовують пожежі. Через ці пожежі у Києві можливе задимлення. За попередньою інформацією, займання виникло внаслідок влучання у ті ж самі складські приміщення, зокрема у стоянці. У КМДА повідомили, що через напрямок вітру дим від пожежі може поширюватись в бік столиці. У разі появи такого задимлення жителям Києва радять зачинити вікна, обмежити перебування на вулиці за можливості увімкнути очищувач повітря та пити достатньо води. Рух автівок Житомирською трасою біля Мили в бік Києва тимчасово перекрито. За словами правоохоронців, об'їзд у напрямку Києва здійснюється наступними маршрутами. На 23-му кілометрі трасою М-06 через населені пункти Дмитрівка, Забуча, Буча, Гостомель. На 30-му кілометрі траси М-06 через населені пункти Шпитьки, Личанка, Гнатівка, Білогородка. Враховуйте цю інформацію під час вибору маршруту. Тим часом у селі Мила на Київщині, де відбулося влучання у склади боєприпасів, продовжують детонувати вибухонебезпечні предмети. На місці працюють рятувальники і поліція. Вони обходять кожну вулицю, щоб знайти та знешкодити вибухівку. Про це 31 серпня повідомив міністр відновлення інфраструктури і транспорту Микола Калашник та голова Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко. Станом на зараз відомо про 366 пошкоджених об'єктів, більшість – приватні домоволодіння. У новому навчальному році очікується близько 240 тисяч першокласників, і це на 10% менше, ніж минулого року. А загалом навчання в українських школах цього року розпочнуть 3 мільйони школярів. Про це в телеефірі сказала членкиня Комітету Верховної Ради з питань молоді і спорту Ірина Борзова. За її даними, орієнтовно 2,2 мільйона школярів навчатимуться очно, ще 700-800 тисяч у змішаному форматі і близько 200 тисяч учнів, які проживають на прифронтових територіях, навчатимуться повністю дистанційно. Також дистанційно навчатимуться 40 тисяч українських школярів, які перебувають за кордоном. З 1 вересня учні загальноосвітніх навчальних закладів Києва знову безоплатно їздитимуть у столичному комунальному транспорті. Пільга діє в автобусах, тролейбусах, трамваях, метрополітені, на фунікулері та в міській електричці. Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація. Обов'язковою умовою для користування пільгою є наявність учнівського проїзного квитка та його валідація при вході в транспорт. Оформити електронний учнівський або продовжити термін його дії можна в застосунку «Київ-цифровий». «Укрпошта» долучається до оновленого державного сервісу «Шлюб онлайн 2.0» і доставлятиме свідоцтво про шлюб у 48 країн світу та Європи. Як повідомляють у компанію, географію послуги розширять у 3 етапи. Інформацію про перелік напрямків, строки і вартість доставки оприлюднять у міру запуску кожного. Це пілотний проект у новому форматі, і за результатами якого компанія визначить умови подальшого масштабування. Також у компанії зазначили, що із запуском міжнародної доставки весь процес від подання заяви та відеоцеремонії до отримання готового документа стане максимально зручним незалежно від країни перебування наречених.
0: Терен-ФМ про погоду.
1: Завтра, у вівторок, 1 вересня, в Україні збережеться мінлива хмарність. У західних, північних, вдень у Вінницькій та Черкаській областях короткочасні дощі, грози. На решті території без опадів. Вітер переважно південно-західний, 7-12 метрів на секунду. Температура вночі 13-18 градусів тепла, на сході країни 9-14, вдень від плюс 23 до плюс 28 градусів. У Києві та області завтра мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень короткочасний дощ. Температура у столиці вночі 16-18 градусів, вдень від плюс 26 до плюс 28. На Київщині вночі температурне коливання буде від 13 до 18 градусів з позначкою плюс, а вдень від 23 до 28 градусів тепла. Цим ми завершуємо випуск. Далі ритм на Терен ФМ триматимуть українські хіти, тож дочекайтесь і не перемикайтесь.
0: Терен ФМ.

0: Реклама на Терен ФМ.
1: Хто ми?
2: Розробники!
3: Бізнес!
4: Бухгалтерія!
1: Чого ми хочемо?
5: Сервери ще не підводять!
6: Вигідні умови!
7: Доступні кости!
1: Де ми цього хочемо?
2: На сервері компанії «Джинхост»!
8: Детальна інформація на сайті gmhost.ua. Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен FM у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
9: Реклама на Терен FM 068 540 40 40.

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

0: дочекався орк свій букет.
1: Ось і вибухи, привіт, привіт.
0: Розкидає орка по шматочкам.
1: Що ти, бідолага, як тобі цвіточки?

0: Український код.
1: Ви п'єте ранкову каву? А знаєте, хто навчив європейців пити каву? Зараз розповім. У 1683 році, коли Відень був в облозі османів, саме український шляхтич і козак Юрій Кульчицький перевдягнувся в турецьке вбрання, пройшов крізь ворожий табір і привів допомогу. Місто було врятоване. Поряд з іншими трофеями з турецького табору австрійці захопили 300 мішків з невідомим зеленими зернами, якими не могли знайти застосування. Саме їх попросив Кульчицький в якості оплати за героїзм. Це була високоякісна кава. Як її споживати, Кульчицький дізнався під час спілкування з вельможами і купцями імперії. У нього з'явилась ідея – впровадити культуру споживання кави в побут городян Відня. Він відкрив там першу кав'ярню і, щоб підсолодити життя європейцям, додав до гіркого напою молоко та мед. Так з'явилась знаменита кава по-віденськи. Кульчицький не просто продавав напій, він створив культуру кавування, розносив філіжанки на таці, вдягнений у козацький стрій, рекламуючи свій стиль життя. Тож українці навчили Європу смаку, який сьогодні є частиною ранку кожного мешканця планети. Ми вміємо створювати тренди, які живуть століттями.
0: Український код – більше, ніж історія.

І повзелі найвучого, і гуркочі, і порчі. Відки взявся, я не знаю, чим прийдеться закінчить. Хвиля радісно плюскоче, та

0: Реклама на Терен-ФМ.
1: Хто ми?
2: Розробники!
3: Бізнес!
4: Бухгалтерія!
1: Чого ми хочемо?
5: Сервери ще не підводять!
6: Вигідні умови!
7: Доступний хостинг!
1: Де ми цього хочемо?
2: На сервері компанії GeoHost!
8: Детальна інформація на сайті gmhost.ua. Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен FM у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
4: Реклама на Терен FM 068 540 40 40.

серцем моїм граєш. Ось так! А ти знаєш, яке серце моїм граєш? Ось так! Ей, ей!

знаєш, якісь на цьому грають. А ти знаєш, якісь на цьому грають.

спідниці, що видно паляниці, соко-соковиті твої полуниці, ти мене манила своїм поцілунком, його розбудила, танці

0: Реклама на Терен ФМ.
1: Хто ми?
2: Розробники!
3: Бізнес!
4: Бухгалтерія!
1: Чого ми хочемо?
5: Сервери ще не підводять!
6: Вигідні умови!
7: Доступний хостинг!
1: Де ми цього хочемо?
2: На сервері компанії GeoHost!
8: Детальна інформація на сайті gmhost.ua. Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен ФМ у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
: Реклама на Терен ФМ 068 540 40 40.

бачиш, який чарівний світ. Просто подивись навколо. Небо

0: тобою.
1: О, клас, затор.
2: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
1: Музика, драйв і теревені.
2: Щоб дорога на роботу була коротшою.
1: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
2: Вмикай щоранку о 8:20.

Що завтра принесу у жмені щастя, знаю, це вже було, я ж не назло, а

було. Я ж не на зло, а так чи не так, ми вже напились зради. Хоч люди дуже раді, це все вже десь було, з кимось це вже було.

Любов витерпить розлуку, любов дасться. Заради любові ми здатні на неможливі на перший погляд речі. Любов витримає всі падіння і допоможе взлетіти. Любов – правда. Любов – життя. Любов.

почати було нічого. Я так собі гралася, мов дитина. Від щастя і аж до відчаю. Я здогадувала, що не єдина. Мучила себе протиріччями. Я не знала, що любов не завжди.